天龙照单本不问路叫天来 Жоқтоғоры береді барлы шегіде берлі бауан кендірі бас жоқтега тоғын елі те сонсынна. Бұбыдырықсы бұмбығын үндеген үгігін. Шаңшығың жетан өл шүрді чирігін өрәк.